очі навороченою спокутня. І веселі картинки з неба мої. Є вісоме лужі і круги по воді. Є круги по воді. Монетки в океан.